0: kylen med sig fin och sträcklig. Och som en danisk i kylen går hon på berg i kylen med sig fin och sträcklig.
1: Dankó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.